0: Minimarket El Señor Molina. Frutas, verduras, abarrotes, el pan a primera hora del día, helados, bebidas y licores, todo en un solo lugar. Y siempre la mejor atención. De lunes a domingo, de 7 a 21 horas, prefiera lo nuestro. Minimarket y Botillería El Señor Molina. Se ubica en dos direcciones, acá en Panimávida, Capitán Rebolledo y Avenida Rari. Bueno, bonito y barato. El Señor Molina es el dato.
1: 8 de la mañana, 13 minutos.
2: Despertar tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro tro